tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa, Bantras Ketirisan Salah Guna Kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk tempat 40,000 di semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ini dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar-pelajar, khususnya melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata, 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab jawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shamir, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Yeah.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayat 23 பேர் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
3: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
5: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miri FM Mesra Makmur.

Okey, baiklah. Kita sudah menghampiri jam 12 tengah hari sebelum kita beralih kepada YFM Iban. Jadi, X1 dan juga Mul, kami di Geng Pagi, Miru FM mengucapkan selamat berhujung minggu kepada anda. Esok hari Sabtu, hari Ahad. Okey, semoga segala urusan kita akan dipermudahkan. Mana yang ada nak mula majlis, contohnya majlis akad nikah kah, majlis bersanding kah, semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada yang nak balik ke kampung, mungkin ada yang ambil kesempatan nak bercuti. Okay, jadi semoga segala urusan kita dipermudahkan. Segala lampu hijau semua sepanjang jalan lancar, ajak kata orang sampai dengan selamat, balik dengan selamat. Jadi di kesempatan tu, apa yang kurang daripada kami orang di Geng Pagi Mir FM, kami orang minta maaf, minta ampun. Kami orang nyusun jari 10 walau pun belum raya Adrina. Tapi kita tu biasalah, manusia biasa, kadang-kadang mula kilaf, kadang-kadang mula silap, kadang-kadang terlanjur kata, terlanjur bahasa. Jadi apa-apa pun kami orang minta maaf. Semoga kita orang terima sepanjang 3 jam ke udara kami menemani anda di Geng Pagi Miri FM. Jadi selepas tu Iswan nak tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Siti Nurhaliza, iaitu Selawat, dan juga daripada kumpulan Intim, iaitu Solatun. Kita bersiap-siaplah nak pergi ke masjid yang terdekat, yang berhampiran, untuk kita pergi menunaikan solat Jumaat kepada kaum muslimin. Okey, jadi apa-apa pun, berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.

batu. Selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Safa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis WCSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Mani gak te dua ada bulan pulu dalam duman pulipitan tusu pulipitan yang di Pertuan Agong dengan Raja Permaisuri Agong NPW Hak Kuching Sarawak. Alangapi atang dahwak lebo yang nah yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dengan hawa nak toh puan Datin Patinggi Dayang Umi Kaltum. Dahin julur kelunan Sarawak pengatang dahwak negeri yang tek balanalan nahari menepadang bilunai Kuching atang istana tetamu. Dahin hake alangja awil Sultan-Sultan Melayu dahin yang di Pertuan Negeri dahin lim wakil alangatang halam tengaranaya ani yaknah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad tek lim nehan hak Kuching nepak tengaran hangunane. Tengaran Majlis Raja-Raja ni endahakna hak Dewan Persidangan Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alangaya dahak geri tengarana ni ialah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nunanah, doa ni halam sejarah. Alang bara tek joh dua bulan. Hina dahak alang ngatang nepak tengaran Majlis Raja-Raja hak Kuching Sarawak.

0: palamana no no tok sang tagung anak tentes bulake adang bahat kita no tama binitam kulunan hudik si tenu no sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah bi teknaji skim lang ada lo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kurindahan andi
1: jadi anu no man beh kelayakan nak man beh dahak komuniti tu lang kurya kata dok tu.
0: Bi kelayakan nak lang kurikan ilmu nitam kaya nani abin ani lang nunde peluang menitam jasi tam nakap nake entam nakap na peluang ani jasi tam amte melak te sekolah kurikati di kelayakan nake suku nitam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasi tam dang pejoh te sekolah ni kurikan dan ana lang bahat kena ku te tam lah te tam kaya ni bi tam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kurikan nandi abin dah upas form 5 ani bi mesti perhati ala nunde foundation, teh foundation tahun na, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana nanti hadang sen teh lebau teh degree nan, bin bin tinan tak napa, hadang nanti ke, dia masuk kalau degree lang cuma ani, dalam ni la degree alam engineering, awit dari segi kelayakan urkan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh kriteria teh, ya. Pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam ilaw telo apantam na lumaya pasan ni
1: dahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang temajoh pelajaran man beh pelamana telo university
0: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tangke anan tapah tantangan abin bawa belajar atas sekolah lebih-lebih nak awit tak sengala degree lang STEM kerekan ni STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan sikit tamkayan tu lah sikat lim lah sikat lim adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang am tak bayar ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nunda sekolah am tak bayar ni ihana tak pa sin anda ok tamu manitam lang layak kunin hadia wi anak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ni sekolah
0: alam jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alam kelalo ka jauh nak ke tak pesin dan hok dan nambah pelanganan laan 15,000 pelanganan kunin dah hadi mentah lang layak lah manita lang layak manita lang amtak amatang tori pani layak kita am korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintek pesin dan hok ana lang sayu.
1: Ya, abin wi tak nyenang tak jauh program sekolah tak bayar depa free education dan kena berita dalam Sarawak kena jitok lang tak seulan lang kan komuniti tam hile. Jadi anu nak mabe harapan tak komuniti tam tak jauh penting nak pendidikan ni doktor.
0: Ayo penting lah. Bi kerana kurik utek lim sekolah tam tak tadi kah waru ho kurik mangkelok mangtelok melak tak sekolah. Tang ayat telok tak sekolah ni abin anan

Okey, nona ni tambah peji tak dalam program Sangun Norepa Interaktif telah lebih anih di dahin je lagu alang kenan dia. Dan ini lagu alang kumak lagu libang kui menitam lima radio kaya dalam ugeri tam tepala pukul 4:30 lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini tanpa jawab cerita alam dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap mani kalivan selevi mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah Bridget Sarawak pasukan gerakan am PGA dang nakalung hadu hile belegah 74.42 juta ligit ngejeloh 20 G siri operasi. Operasi nan ena mana pelupat atang 30 dua bulan pitande. Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai Kuma dalok deng takep papuji daha alang lahu melavin puji daha mandale hak be. Hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optap apa sang luar hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optaring libas hak tatau kucing dahin betong marung hadu mepeng dahin proses kayo alang emte permitsa. Operasi hak beh melavin hadu hilek barang kawalan, produk alang ena jadi batok ais, daun ketum, kahumnaan bangsa jakok dahin atak bisa. Tek kuri-kuri alan hak pasen muka engkap jaki jarundahak na program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian muka matoh dau ani. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara alan alang engkap jaki ihati Jalan Setia 1 Sipang Jalan Setia dahin Sipang Bulatan Jalan Wawasan. Anggota rela lahu alang tulung nyinang alan anan jadahak dang panau dahin sayu behmen nyinang alan pakai drone. Kena kahum ampehituk jangiyoh dahun daha alang nyadui dahi melok kelita hak ngavan alang sayu ja amaman anak kelita hak beh hak alan alun. Jatuh telok pelupitan dahak mandaleh Indonesia alang nai man depot immigration semuja hak serian an aten uli ngeluak tepala daleh asendalok dalam di. Alam Facebook Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak, Lim Dalo ihati jatuh pluji dahalah ke dahin 20 saya dahak doh. Proses mata nedalo uli ngeluak ena pakalan tanah ihati tepala kompleks immigration, custom, kuarantin dahin keselamatan ICQS tebedu empayan pejoh panau tepala dalih asen. Lim haduyanan dang panau dahin sayu dahin selamat. Haduyanan ena piah dahin tengayat JIM Sarawak jahat hadui dang empat mai sayu dahin ngiyoh prosedur alang ena tep. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Sarawak sengala telok juta ligit legah hadui usu alang ena tegu festival Craft Borneo Duman ani. Festival anan ena petgu regata Sarawak dahin festival perahu naga antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara kahum 2.4 juta ligit legah hadu usu alang en rekod Duman Lalaudi. Ihaduan tegu sidang media Hakucing haduanan deng ena. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak seng ena T23 atang 25 da bulan 10 ani dahin da mejat saya puluh pasukan ala naiman 20 telok daleh. Regata Sarawak seng ena T30 da bulan 10 atang G da bulan 10 G. Beh menanan, Datuk Seri Abdul Karim Bara papan tada hak lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK ena jadang petula adat asan dahin warisan Sarawak. Tuk anan lahu jadang nadahan lana identiti daleh ane. Avidanan gaya papan tada alang empetula warisan daleh asan perlu engati. Ihakuma papan tada HLTAK anyineng nusihat petula lelan identiti adat asen daleh ani. Lan panuti tuk ana perlu engetneng una empayan utet dahok trit. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian muka jadi lasan ngawan petula adat dahim penguman asen dahak Melanau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Bara, program Jihangun Anih Melavin 50 dahak alangna hadu dageng. Penguman Awita Baloi dahin umai tehang penguman alang dah mejat dahak tebelek behman hadui usu. Dahak manhawang muka lahu anakai tepala kuri-kuri ngawan awi Museum Mini Sapan Puloh hak Kampung Telian dan pusat ngawan proses tebaloi hak Kampung Tutus Hilir. SKS bahagia muka matoh ena doani dahin da mejat 50 agensi pelitah badan berkanun dahin bakeh strategik. Nunana dengan Levi Redo Kaya Mira FM alang Rosita Ampong usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani dahin sayu Levi men Itam Lim.
0: Dengan RTM bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat mai kulai trofi memadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
0: CSG ke-9 melatih ke industri music Iban. Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu bendung menyentuh wire.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan charge bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Kita jatuh, benuh, menjatuh.

Hari Ika ya, malam agi muda kita akan ke Benung Lantang Kati Hangulok Pengerami atau ke Bisi Pengawak ke diatur ke malam tau ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur pengerami ke diatur. Lalu kita sama nemu muka di muka Benung Diatur program Sarawak Ku Sayang. Kalai malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia. Ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Kalai 168 ikut orang gawak perintah hari 15 bengkah upis ngawak.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bejarin. Datai nyadara rumpas tumumit ngasurindang adilantang ransiang gagit.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli mai kemenatang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.